Da poslušam što mi to govori gospodin. Gospodin obećava mir. Zaista blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Господин će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.